0: dig om mig. Ud dig op på skib af jorden, der bliver fri.
1: Skud, Cecilia! Hvor sindes gik nu fra!